0: فه ایورنی تیدو بنا بایکو کم گا وانما افدا قرآن کاگن ایس بلاشه
1: ام خلقوا من غیر شیئن ام هم الخالقون
0: نواتا هدی فراتن نتی ایورن هدگتی هیی نواتا هدی فراتککی ایورن هیی
2: දිවෙහි FM දිවෙහි නායකු 91.1 MHz

0: ಹಲವಾರು ಗದ ಮಲಾಯಿಕತಕು ಎಕಲೇಗೆ ಫಾನ ಎ ವಹಿ ಉಗನ್ನ ದಿವ್ಯೆ ಎ ಮಲಾಯಿಕತಕಿ ವಿಷ್ಣುಂಥರಿ ಕಮ್ಗೆ ವೆರಿಯಕೆ ಫಹೆ ಎ ಮಲಾಯಿಕತ ಎಕಲೇಗೆ ಫಾನುಗೆ ಅಸ್ಲು ಸೂರಾಗ ಬಾಯಿಂ ವಡಾಗಿ ಹುಣ್ಣಿವಿ
1: وهو بالأفق الأعلى
0: إهندو إيه ملائكة هنوي إم متي أدره
1: ثم دنا فتدلى
0: دين إيه ملائكة رسولا أرسو وداغتي دين إيه أبروس أرسو وداغتي
1: فكان قاب قوسين أو أدنى
0: إيه أرسو وي ದೆ ಕೌಸುಗೆ ಮಿಂವರಶೆ ಎಬಹಿ ದೆ ದುನಿ ದಂಡಿಗೆ ಮಿಂವರಶೆ ನುವತ ಎಯ ವೃವಿಸ್ ಅರಿಹಶೆ
1: ಫ ಔಹ ಇಲಾ ಅಬ್ದಿಹಿ ಮಾ ಔಹ
0: ದೆಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಎಕಲಾಂಗೆ ಅಳಾಯ ವಹಿ ಕುರವಿ ಎಚ್ಚ ವಹಿ ಕುರವಿ ಎಬಹಿ ಮತ್ವೆರಿ ವೆಗಂ ವಹಿ ಬಸ್ಫುಳತಕೆ ಎಕಲೇಗೆ ಫಾನಂ ಇವ್ವಿ
1: ما كذب الفؤاد ما راى
0: اكليغ فانو دكوداگين نيو خنت كامدو اكليغ فانو گه هيپلو انكار نكوربوي
1: افتمارونه على ما يرى
0: اكليغ فانو دكوداگن نوا خنت كامدو تيباميهم اكليغ فانا جدل كورني هي
1: ولقد رآه نزلة أخرى
0: هما كشورم إكلي غفان إبهي محمد غفان إهم فهركوس إملائكة ديك وداغن كان كشوري
1: عند سدرة المنتهى
0: سدرة المنتهى.

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ميگدي گدي به فم گه خبر آيكم يبدل كوري ايم نترملا راجي فلسطين گرايي تون گه حقو گا وكالات كورم گا ابد ويس ديميتي بيني كما خارجي وزير ارتشام آدم ودار وچ وزير مهم ودار وي سعودي عربيا گه جيدا گه كوري اديا او اي سي گه خارجي وزير اون گه بدل وني موالا با راج وٹا نوم سوشل ميڊيا گه حصا كوري وي پوسٹ گه او اي سي گه خارجي وزير اون گه بدل اون گه بار وڈا نوم فو وزير ارتشام آدم ಜಿದ್ದಾಯ ಫುರಾ ವಡಾನವಿ ಮಿದಿಯ ಬೂದದುವಹು ಏ ಹಜಾಗೆ ಸುಲ್ಹಾಗೆ ಮಗುಚಾಡು ತಂಫೀಸ್ ಕುರ್ಮ ಯಹೂದಿ ದೌಲತುಂ ಫಾಳುಗ ದೆಕೊಳು ಹದಮುಂದಿಯು ಮಾಗುಳಿಗೆ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾಂಗ್ ಇಸ್ವೆ ಪೇವಿ ಬದ್ದಲುಗುಮೆ ಖಾರಿಜಿ ವಜೀರ್ಗೆ ಹೈಸಿಯತುಂ ಒಎಸಿ ಬದ್ದಲುಂ ಗದಿವಿಹಿ ರಾಜ್ಯ ತಂಸಿಲ್ ಕುರವಮುಂ ವಜೀರ್ ಇರುತಿಶಾ ಮಾದಂ ಮಣಿ ಫಲಸ್ತೀನ್ಗೆ ಹಕ್ಕುಗ ರಾಜ್ಯಗೆ ಫರಾತುಂ ವಕಾಲಾತ್ ಕುರವಾಫ ಯಗುತುಂ ಯಹೂದಿ ದೌಲತುಂ ಫಲಸ್ತೀನ್ಗೆ ಬಿಂತುಂ ಹಿಸೋರ್ ಕುರಮುಂದ ಮಸ್ಸಲ ಕುವ್ವೆರಿ ಕುರವ ಯಹೂದಿಂಗೆ ಗೈರು ಕಾನೂನಿ ಅಮಲ್ತಂ ಹುಟ್ಟುವ ಯಹೂದಿ ದೌಲತ್ಗೆ ಮಚ್ಚ ಬೈನಲ್ಲಕ್ವಾಮಿ ಕಾನೂನ್ ತನ್ ತಂಫೀಸ್ ಕುರುಮಂ ಏಕಶೇನ ಫಿಯವಳ ಅಳಾಫನ್ ವಾತಿ ಏಕಮಾ ಕಂಬಡುವು.

جسمانی گوتون کودین تربیت کرومه کی کودین تربیت کرومگه مسئولیت و افلا و امها فرات تکوگه کندوگا اسلام دین علو وافا و ورم مهمو مسئولیت جسمانی گوتون کودین تربیت کرومگه بینومه کی اکودین رکاتری کما اکو فریهما دوله و کمگه متیگا بڑ کروم میگوتوگه متین فریهما صحتگا দুলহেও কম্মতি কুদিং বড়ু কুরমট্টাকা কুদিংগে বাপ্পাগে কোণ্ডুগা ইসলাম দীন এমমে ফুরতামা আলুওয়াফাওয়া মাসউলিয়তকি এনাগে কেরিফোরুন তেরিকং হুরি মিমবরকুং কুদিননং খরদকুরুং মিগতুং কুজ্জা ফুরিহা মাসিহাতেগ্গা হেদি বড়ুওমা বেনুমওয়া হুরিহা বাওয়াতেগ্গে খরদে কুরুমওয়ানি কুজ্জাগে বাপ্পাগে মচ্চং ইসলাম দীন লাজিম কুফা এগে তেরেগা কেইম বুইমা ಅನ್ನೌನು ದಿನುಂ ಫದ ಕುಜ್ಜ ಬಲಿತಕುನ್ ಸಲಾಮೆ ಕೊದ್ದಿನು ಮಕ್ಕುರಂಜೆಹೆ ಅಸಾಸಿ ಹುರಿಹಾ ಖರದೆನ್ ಹಿಮೆನೆ ಕುಜ್ಜಾಗೆ ಬಪ್ಪಗೆ ಫರಾತುನ್ ಲಿಬೆಜ್ಜೆಹೆ ಮಿ ಹಗ್ಗಾ ಬೆಹೇಗೊತುನ್ ಅಲ್ಲಾಹು ವಹೈ ಕುರಬ್ಬಿ ವಅಲಲ್ ಮೌಲೂದಿ ಲಹು ರಿಸ್ಕುಹುನ್ನ ವಕಿಸ್ವತುಹುನ್ನ ಬಿಲ್ ಮಾರೂಫ್ ಮಾನೈ ಅದಿ ಎಕಶೀಗೆಂವ ಹೇಯೊಗೊತುಗಾ ಎಕಂಬಲುನ್ನ ಖಾನ್ ದಿನುಮಾ ಅನ್ನೌನು ದಿನು ಎಯಿ ಕುಜ್ಜಾಗೆ ಬಪ್ಪಗೆ ಮಚ್ಚ واجب وگم وا کمیکه فاسا خرد کورن جهنی الله حد کر وا فا وا گوم متین دیر اولموگه تفات بینن تفد مکما وایرو تیماگه انگهنونا دارین گه مچ تیما کورا خردکی درمیا ثواب ام ایتور کو دنی وی خرد کم بیان کور ومو الله گه رسولا صلی الله علیه وسلم حدیث کوروی دینار انفقته فی سبیل الله ودينار أنفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك معني الله جم مغوغا تما خردكرا دينارا أدي تباغي ألكو منيوان كلاوما تكا خردكرا دينارا أدي تبا مسكينك جمتش ಸದಗಾ ಕುರುಮುಗೆ ಗೊತುಂ ಹರದುಕುರ ದೀನಾರ ಅದಿ ತಿಬಾ ಅಹುಲುವೆರಿಂಗೆ ಎಬಹಿ ತಿಮಾಗೆ ಅಂಬಿದರಿಂಗೆ ಮಚ್ಚಂ ಹರದುಕುರ ದೀನಾರ ಮಿಹುರಿಹಾ ಹೇದ ಕುರುಮೆಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ಏಗ ಎಮ್ಮೆ ಧರ್ಮಯ ಸವಾಬು ಬೊಡಿ ತಿಬಾ ತಿಬಾಗೆ ಅಹುಲುವೆರಿಂಗೆ ಮಚ್ಚ ಕುರಿ ಹೇದಾಗೈ ಬಪ್ಪಯಕು ಏನಾಗೆ ದರಿನ್ನಟ್ಟಕ ಹರದುಕುರುಮಕಿ ಮಿಹಾ ಮತಿವರಿ ಧರ್ಮಯ ಸವಾಬು ಏಗ ಹಿಮೆನೆ ಕಮೆಕ್ಕಮುಗಾವಾ ಇರು ಏನಾಗೆ ದರಿನ್ನ ಅಳಾನುದ ಎಕುದಿನ್ ಫುರಿಹ ಮಸಿಹತೆಗ್ಗ ಹೆದಿಬಡುವುಮ ಬೇಣುಂವ ಹರದು ದಿನುಮುಂ ಎಕಮ ಕುಳದಾನಕನ್ ಲಿಬಿ ಹುರೆಮೆ ಎಕ್ಕಿ ಬಾವುಮಿ ವರಬ್ಬೊಡು ಫಾಫೆ ಎಕಮುಗೆ ನುರಕ್ಕಾ ತೆರಿಕಂ ಬಯಾಂಕುರವ್ವಮು ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರೆವ್ವಿ ಕಫಾ ಬಿಲ್ ಮರ್ಉ ಇಥ್ಮನ್ ಅನ್ ಯುದಯ್ಯ ಮನ್ ಯಕೂತ್ ಮಾನೈ ಎಮೀಹಕು ಕಾಂಬೋನ್ ದೆಂಜೆಹೆ ಮೀಹಕ ಅಳಾನುದ ಎಲ್ಲಾಲುಮಿ ಏನಾಗೆ ಮಚ್ಚಂ ವೈ ಫಾಫೈ ಕಮುಗ ಫುದೇ.